wangakona nga nyeriti kwati karengu. Nyala pala nga chena ala pilo nyeriti. Kaya wandi kare ya nga nyangora jara halachpeng. Chena na nungora kona.